Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

en och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etagen nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbannade så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

Det är fredag och det är då väl en lika god dag som någon som att snacka om UFO:er. Vad tänker du? Amerikanska tjänstemän har sluppit det klaraste UFO-upptak någonsin i någon nyhetsdokument. Det är Pentagon som har gjort en räcke UFO-dokumenter offentlig, inkluderat ett beskrivet av militärt personal som ulikt något jag någon gång har sett. Det är några stillbilder som ligger ute på nät. Är inte gott att se vad det här, men det ser ut som droner för mig. Filerna blev delt på Pentagons nettsted för UFO, hvor dokumentation om dem delas i samsvar med en presidentorder signerad av Donald Trump. Det melder det amerikanska TV-sällskapet CBS. Och en bestämd del av filerna har vakt lite uppmärksamhet och visar ett märkligt objekt på himlen som såg ut att vara stort och ha två nivåer. I en rapport sa en pilot i militæret at det var ulikt noe han noensinne hadde sett i løpet av 28 år med tjeneste. Så får vi se da. Tror vi på UFO, eller gjør vi det ikke?

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Nordlig däckservice via Nord Bardufoss, områdets största däckförhandlare. Via Nord Bardufoss säljer, reparerar, monterar och lagerför däck till absolut alla körtöj, från trillebårar till de största anläggsmaskinerna. Vi har levererat anläggsdäck till för exempel Polarinstitutet i Antarktis och på Svalbard och ellers i hela Nordnorge. Vi lagerförer de flesta märker och har däck i alla prisklasser. Köp lokalt och få de bästa tilbuden samt hjälp när du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det är här du skifter däck på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Mamma sitter kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.